0: omokolo mwa mosalami bali kutala bakonzi bayebatali makambo ya bonkoko awa azwaki maloba asengaki te masolo mazala mpe banso batia maboko mpo te ekolo ekende liboso akutanaki mpe na sa majesté mongonaba oyo azali mokonzi mpo na mayema atali bonkoko ya bamosi na province ya Nord Kivu na Est ya République démocratique ya Congo, épiscopo ya Goma, Monseigneur Willy Ngumbi alakisi bandeko lokola bokono ya Ebola ezongi ndenge ya komibate la pote bokono bona bopanzana te. Telelo batu ba mayele pe ba minganga na ino bazwi kisi eko kikusukisa bokono bona te. Ebola yango ezali makasi mingi penza na Ituri pembeni na Uganda pe na Sud Sudan. Bandeko basi ba Afrique de l'Ouest bayeba sangani na Union des Congrégations Autochtones Féminines Anima Una bauti kusangana na Lomé uto mokolo mwa mwambe kino mokolo mwa zomi na motoba mwa sanza eye batala ki boni boni bandeko basi bakoki komema elikia na masanga ya ba miboza mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican tokomi mbala ya sima uto Vatican wa bino ndeko Jean-Willy Bomoye.
1: Et pour conclure cette édition, Désiré Tadidi Mandaniaina pour les nouvelles de l'Église en malgache.
2: Raba topkla fnarta topkovavi manasana wanaraka ni fapalalamba vao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican. Anomboana ny vaovao. Anditan'ny audience générale ny alarbi 20 Mai nanomboka kandiaka tesis momba ny liturjia ny Papa Leon V 40 mifototra tamin'ny Sacro Sanctum Concilium izay atao tantaratasy voalohany nivoaka nandritran'ny Concile Vatican faharoa. Nambarandray masina fa ny liturjia dia ivo ny misteran'i Kristy sy loharanonaina ho an'ny fiangonana. Araka ny teniny, mbola manohy miasa sy manamasina ny vahoakan'i Kristy amin'ny alalan'ny fiangonana. Etsy akilany miomana hamoaka ny ansiklika voalohany nosoratany ihany koa ny Papa Leon V 40 Magnifica Humanitas no lohatenin'izany ary miresaka momba ny fiarovana ny maha-olona manoloana ny fivoaran'ny farany tatsaina artifisialy na ny intelligence artificielle. Atolotra paibe masony 50 Mai izao ao Vatican izany ansiklika izany. Tamin'ny herinandro ity ihany koa dia nandray ny arama voalohany avy amin'ny fiangonana armeniana avy any Silisia ny papa napirisika ny fanamafisana ny fifandraisana ekumenika eo amin'ny fiangonana Rotuta izy sady nanome toky fa mivavaka isan'andro ho an'ny vahoaka libanesy ny fiangonana any Moyen-Orient. Noraisin'ny papa tao Vatican koa ireo mpitsiambana manohana ireo diosesy sy paroasy sahirana indrindra. Nampatsiahy azy ireo ny papa fa tsy ampy ny fanampinara materialy ihany fa ilaina koa ny fanorenana fiarahamonina katolika velona sy mafiorina. Nahazo ny Ordre du Mérite Européen Cardinal Pietro Parolin, secrétaire mpanjakana ny Vatican, no niezaka nataony ho an'ny firaisakina sy ny fiarahamonina eto Eropa. No amafisany nandritrany lahateniny fa miaratra ny asiny maha-olona sy ny fandriam-pahalemana ny papa sy ny fiketrahana masina. Tany Burundi kosa nitarika ny lamesa ho fankalazana ny fahadimy amin'ny 70 taona ny Grand Séminaire Saint Pierre Claver de Bourassa ny Cardinal Louis Antonio Tagle solotenan'ny Papa Leon V 40 napitany avatra ny ray masina ho an'ny vahoaka any Burundi izy ary napirisika ireo pretra seminarista anaraka ny Kristy amin'ny alalan'ny asfijaliana sy ny fitsangana kovelona. Tany Ouagadougou, Burkina Faso, nanao fitsidihana ofisialy voalohany tao anivon'ireo ray aman-dreny ara-drazana nonce apostolika Monseigneur Eric Soguividi no amafisana mahazava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'ny samy finoana sy ny fiaraha-miasa ho fampanjakana ny firaisam-pirenena. Anisan'ny Repoblika Demokratika ny Congo miaritra valana retina Ebola ny faritry Kivu avaratra sy Ituri. Noho izany dia nanentana ireo paroasy sy fikambanana ara-pivavahana rehetra ny avekan'ny Goma, Monseigneur Willy Ngumbi mba hanaraka fepetra fiarovana sy soroana ny fiparitahan'ny aretina eny amin'ny toerana fivavahana. Ary farany no tanterahina tany Lomé Togo ny fivorimben'ny Union des Congrégations Autochtones Féminines de l'Afrique de l'Ouest Francophone izay mitondra ny loha hevitra hoe mpitondra fanantenana ho an'ny fiainana voatokana manoloana ireo fanamby ny vanim-potoana ankehitriny. Napirisika ireo relijiozy tsy atahotra ary hanao hitory an'i Kristy amin'ny mampitondra fanantenana azy ireo ny arsevekan'ny Lomé. Dia izay ihany koa ny entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.